0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radnim danom od 8.
3: Ovo je Unidu radio.

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Ovo je Unidu radio.

Light motivi, nastavljamo sa nešto bržom pjesmom, jer petkom ipak svi nekako imamo više energije i jedva čekamo kraj dana. Mi smo zato za vas pripremili Uptown Funk od strane Bruna Marsa i Marka Ronsona.

0: že bug.
1: bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál regie.
2: Pokoj kanžia a vy slušate reality check. Pozdrav.
0: Kiklopi Idem su odlučili napraviti zajedničku pjesmu koju su nazvali Popis stvari i koju su najavili kao himnu svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevnice. A singl je objavljen u suradnji Jebotona, Mudrog Brka i Dostave zvuka.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Ako ste se pitali što je zapravo muzika, Laibach ima odgovor.

0: Slušajte
1: Reality Check.
2: Omiški reper Beppo Bagulin objavio je debitantski studijski album Prihvati kolačiće. Nisam ga još stigao preslušati, ali kažu mi ljudi da je stvarno dobar. Najavio ga je singlom Tako

light motiv nastavljamo sa nešto bržom pjesmom, jer petkom ipak svi nekako imamo više energije i jedva čekamo kraj dana. Mi smo zato za vas pripremili Uptown Funk od strane Bruna Marsa i Marka Ronsona.

0: Martinček.
1: Osnažuje Bug.
2: Bug.hr.
1: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
3: Pokoj do kanžia a vyslušajte Reality Check. Pozdrav.
4: Kiklopi Idem su odlučili napraviti zajedničku pjesmu koju su nazvali Popis stvari i koju su najavili kao himnu svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevnice. A singl je objavljen u suradnji Jebotona, Mudrog Brka i Dostave zvuka.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Moram vam iskreno priznati da mi je ideja Save the Grunge na prvu zvučala dosta bizarno, ali sam s vremenom shvatio da je to zapravo odličan spoj, upravo odlično vidljiv i u novom singlu Adje Gadim s trećeg studijskog albuma zagrebačke Save the Grunge četvorke Makej. Kao što su prošle izdanje otvorili svojim najžešćim singlom do tada s pjesmom Šutim jer te lažem, grupa Makej i s novim singlom Adje Gadim zvuči moćno i teško kako i treba slušati dobar grunge. Ovo je ujedno i najava njihovog novog albuma Soda Bicarbona. Ne znam kako vama, ali meni ovo stvarno odlično zvuči.

sezona treća. I Crna Gora ima svoje grunge rock velikane koji će uskoro objaviti svoj prvi album Vriti. Oni se zovu Gorostav i Safra im je drugi sin.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Ako ste se pitali što je zapravo muzika, Laibach ima odgovor.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Omiški reper Beppo Bagulin objavio je debitantski studijski album Prihvati kolačiće. Nisam ga još stigao preslušati, ali kažu mi ljudi da je stvarno dobar. Najavio ga je singlom Tako je tu.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kad vam repka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.